0: ye kata bi ni ho atachire nsa ye sad me kwori bi so estate developers ni bi na so so ye bi na sadi we unso ye bia unso to hofo sa nye na se ne nsa pa o ba ko mienu miensa ahwe ya o mama na wa chia yampa adna ekoso no na se ne bo enyo so e ha dwen e asase de si o se se nipa ekọ ne nsa menchira ekọ kwori pa kọ no ho ye ese ye nsa ase de ti na wunia u twade aton e ade bi enche ye kura nso ye o hena so ye bia o therefore si jai na we yo kobo de ma se won jai na won jai na se wo ye na nsa
1: ese ye ye twa to wo se bi ti me sie nipa for 60 good years na men ti nipa anka san se se ye tu obi amu na wo so dan wo ho no wo fufu wo ho na wudi mv o ma fa se me tu na sa se o me

kame asomafo nyuma na Paul ene Silas ekɔ kan urade asem na Philippe na ye chi omo ne twa omo chi ma e don ko go prison in fifi pa e de na de na koso koso tutu omo nsa Bible se anaju da suom no Paul ne Silas omo sha se se omo sori urade omo yi nyankopon ye se yeso omo nsa kra se se ade mu akomo bo omo nsa prison ho e ye urade aye na hwe mo sa amre no mo ho apai pai mo ja wo mo na mianimo nyam